na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš deri, a primaš po žicama crnog vrata.